0: klubićima koji
1: diskem zvano glazbeno kompanija lukno pjevuju da su
0: taj
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz uživo
3: Radio Student tvoj radio.

ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž.